Ти одинокий поміж люди до свого фінішу йдеш. І мало думаєш, що буде, коли ти до кінця дійдеш. Життя несе тебе з юрбою, як води бурної ріки. Ти не цікавишся собою, куди цей плин тебе несе. А міряєш себе по других, що ти живеш так, як і всі. Що знали, знають всі ці люди, що буде їм, буде й мені. І безтурботно споглядаєш на плин людської марноти, очей до неба не здіймаєш, щоб зрозуміти, хто є ти. Звідки прийшов, куди доходиш, що там за межами життя, як жить, не знавши про це можеш, куди піде твоя душа? О, друже, не живи безпечно відносно твого майбуття. В молитві ти звернись сердечно до Вседержителя Творця. Та помолися, як умієш, мій Боже, ти мене прости. Мій стан незнання розумієш, що я не думав, чи є ти. Явись мені, тебе благаю, і освіти мій шлях земний. Відкрий мені, чого не знаю, щоб я себе не звів самий. Тоді шукай святе Писання, і як дитя його читай. Закінчаться твої блукання, і впереді засяє рай. І все зміниться, проясніє, ти зрозумієш майбуття. Тобою Бог заволодіє для обновленого життя.

Ти сій добро в ґрунт политий кров'ю. Неси тепло в домівки без вікон. Сердець поранених торкнись любов'ю, і там, де від біди нема заслон, стань для душі чиєїсь тим затишем, посеред бурі, болю й біди. Може, тобі судилося Всевишнім для неї бути світлом серед тьми. Зігрій чиїсь натруджені долоні, порепані й чорні від землі. Погладь бідою вибілені скроні, ті ще так юні і зболені вдові. Верни усмішку бідній соротинці. Війна від неї викрила батьків. І не потрібні ласощі й гостинці, лише обійми й кілька теплих слів. Будь юнаку, якому руки й ноги на полі бою вирвала війна, тим стержна віри. Бо нестерпні муки мовчки нещасний терпить він щодня. Можливо, в тебе дім стоїть просторий. На щастя, оминув його снаряд. Відкрий його для тих, хто вже бездомний, бо змів приліт домівки їх підряд. А може, з кимось треба й помовчати, присісти поряд, витерти сльозу. Комусь болить, аж хочеться кричати, інший у тишу кидає журбу. Будь ангелом добра, хоч ти людина, земна, проста і смертна, як усі. Накрила світ така тяжка година, будь промінцем в цій непроглядній тьмі. Роби лиш те, що можеш тут і зараз. Не відкладай на потім, на колись. Нехай твого добра не згасне спалах, люби і вір, надійся і молись. Бо, може, і тебе життя закрутить у віхрі смутку, горя і біди. І хтось тобі ту темряву освітить, щоби крізь біль піднятись далі йти. Добра, повір, багато не буває, як і любові, ласки і тепла. Тож сій добро, якого так чекає, чия життям розшарпана душа.

Як добре, Господи, з тобою жити, які приємні є твої слова. Не перестану я тебе любити, бо ти для мене є вода жива. Мою ти душу спраглу напуваєш, надіюсь я на світле майбуття, і своїм словом завжди підкріпляєш. Без тебе в мене не було б життя. Без тебе я, як без дощу стоблина, якби не дощ, засух би вже давно. Не покидай мене ні на хвилину, сій в моїм серці доброти зерно. Не перестану я тебе любити, міцніє хай щодня моя любов. Як добре, Господи, з тобою жити, хвала тобі, що ти мене знайшов. Амінь. Слава Богу.

Ти одинокий поміж люди до свого фінішу йдеш. І мало думаєш, що буде, коли ти до кінця дійдеш. Життя несе тебе з юрбою, як води бурної ріки. Ти не цікавишся собою, куди цей плин тебе несе. А міряєш себе по других, що ти живеш так, як і всі. Що знали, знають всі ці люди, що буде їм, буде й мені. І безтурботно споглядаєш на плин людської марноти, очей до неба не здіймаєш, щоб зрозуміти, хто є ти. Звідки прийшов, куди доходиш, що там за межами життя, як жить, не знавши про це можеш, куди піде твоя душа? О, друже, не живи безпечно відносно твого майбуття. В молитві ти звернись сердечно до Вседержителя Творця. Та помолися, як умієш, мій Боже, ти мене прости. Мій стан незнання розумієш, що я не думав, чи є ти. Явись мені, тебе благаю, і освіти мій шлях земний. Відкрий мені, чого не знаю, щоб я себе не звів самий. Тоді шукай святе Писання, і як дитя його читай. Закінчаться твої блукання, і впереді засяє рай. І все зміниться, проясніє, ти зрозумієш майбуття. Тобою Бог заволодіє для обновленого життя.

Ти сій добро в ґрунт политий кров'ю. Неси тепло в домівки без вікон. Сердець поранених торкнись любов'ю, і там, де від біди нема заслон, стань для душі чиєї з тим затишем, посеред бурі, болю й біди. Може, тобі судилося Всевишнім для неї бути світлом серед тьми. Зігрій чиїсь натруджені долоні, порепані й чорні від землі. Погладь бідою вибілені скроні, ті ще так юні і зболені вдові. Верни усмішку бідній сиротинці. Війна від неї викрила батьки. І непотрібні ласощі й гостинці, лише обійми й кілька теплих слів. Будь юнаку, якому руки і ноги на полі бою вирвала війна, тим стержнем віри. Бо нестерпні муки мовчки нещасний терпить він щодня. Можливо, в тебе дім стоїть просторий. На щастя, оминув його снаряд. Відкрий його для тих, хто вже бездомний, бо змій приліт, домівки їх підряд. А може, з кимось треба й помовчати, присісти поряд, витерти сльозу. Комусь болить, аж хочеться кричати, інший у тишу кидає журбу. Будь ангелом добра, хоч ти людина, земна, проста і смертна, як усі. Накрила світ така тяжка година, будь промінцем в цій непроглядній тьмі. Роби лиш те, що можеш тут і зараз, не відкладай на потім, на колись. Нехай твого добра не згасне спалах, люби і вір, надійся і молись. Бо, може, і тебе життя закрутить у віхрі смутку, горя і біди. І хтось тобі ту темряву освітить, щоби крізь біль піднятись далі йти. Добра, повір, багато не буває, як і любові, ласки і тепла. Тож сій добро, якого так чекає, чия життям розшарпана душа.

Упала сльоза на вівтар. О, Господи, знову тягар, якого не в силах нести. Почуй, поможи і прости. Він взяв руки тую сльозу, розвіяв осінню грозу, тягар із плечей моїх зняв, любов'ю святою обняв. Сказав: «Піднімайся, дитя, я бачу твоє все життя, ще путь не скінчилась твоя, та завжди ж з тобою, бо я. Не бійся, дитино, іди, поглянь на криваві сліди, за гріх твій тяжкий і за зло було моє втерні чоло. А скільки я втратив крові, спасаючи тебе в любві, то як же тебе я лишу? Будь вірна мені, я прошу. Тягар з всього світу я ніс, розп'ятим на древі повис. І знай, твій вже прощений гріх, щоб ти в боротьбі не знеміг. Ісусе, я вдячна тобі, що часто в земній боротьбі я падаю, важко йти, але не пройдеш мимо ти. Я дякую за доброту, за поміч із неба святу, за кров, що за мене пролив, за те, що біді не лишив. Упала сльоза на вівтар. Прийми її, Боже, як дар. Бо вдячна тобі я до сліз, що гріх мій на хрест ти заніс».